treba ni slunce svedok, imamo sve to. Puno ponora na sveže, ali dolazi ljeto. Ne treba ni slunce svedok.

0: On n'est pas des chiens, on n'est pas des moutons, on n'est pas des boucs, on n'est pas des pigeons. On est des hommes.
1: U Francuskoj se malo koja manekenka može pohvaliti desetljećima iskustva i statusom nacionalne ikone. Pa ipak Inès de la Fressange je upravo to postigla, a i dalje je predmet obožavanja ljubitelja mode svih generacija. U vrijeme najveće slave, sredinom 80-ih, odrađivala je i po 40-ak revija u sezoni, samo u Parizu. Najviše je zarađivala od velikih brendova, a najradije surađivala s mladim, neafirmiranim kreativcima koji su svoje revije radili u vlastitim stanovima. Do sredine 80-ih bila je jedna od najfotografiranijih modela na svijetu. Američki Vogue ju je nazvao francuskom ikonom šika. 1989. odabrana je kao model za Bistu Marienne, simbol nacije. A zbog ekskluzivnog ugovora, Lagerfeld ju je zamolio da odbije pozirati kao Marienne, što ona nije željela učiniti i nakon duže pravne borbe raskinula ugovor sa Chanelom.